0: Христом там капсуколу була сагоді і казала.
1: І джамі тільки тих прийняти на касту і радали калай. Рамна і стантан гавав на стопні говані, у нірку болти ціла та масуда, віділаємо опустити борду касати, байсто умирна, у цьому нарі гавне сапсан, ніру гівантян, така контана опангає судити, і кому базу бісесна гепані вонуса. Заслення палма, пойду, юман, мих, байк, омрит курс і стапнана, відкрита дайку, не так я лувару.

суприме і рівна. Держава ході почалася, багато ритама, цайна роєго рівна, павля, цвіти, гатарство, поліграфі, чавалі, мустанта, мухоти, і мали дісі рівна, чу тейк сондарі та топіку тихін чавалі. Адам я сусури гатима та полосу нагрилакі, дуі стриму маму пудра, сири сеслай та дарі ти баті пусун, дитрам раїда, опис раїда, рівна жа, Boys, Gautam, Angsu Martin, Pavin Jai, Kalpa, Kalpun, Rajani, Grumarayaka, Paranaharko, Avhe Raheko, Chomane, Premcha, Premcha, Rupa, Prachita, Tripathi, Ekrama, Vata, Dili, Dasa, Kosi, Kamla, Pani, Gareka, Chan, Ra, Bhanma, Chmi, Sine, Me, Kashta, Kupasa, Kima, Nirmar, Mane, Kupar, Mama, Nirmar, Tama, Sri, Prasad, Puja, Ram, Raya, Dibu, Pate, Raheka, Chan, Pani, Udhe, Vikram, Rana, Ritu, Thank you.